0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Príbeh odohrávajúci sa na Slovensku, ktorý ale väčšina divákov musí sledovať s titulkami. Taký je rusínsky film Potopa, o ktorom v dnešnom stretnutí budeme hovoriť s jeho režisérom Martinom Gondom. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyhlásil, že sa nenechá zložiť spravodajskou hrou. Označil ňou zverejnenie informácie o tom, že občianske združenie Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka Marta Šimečková, v minulosti uhradilo faktúry za telefónne služby viacerým členom rodiny Šimečkovcov vrátane lídra PS. V útorok na to upozornil denník Postoj. K dispozícii má aj faktúru. Informácia podľa Šimečkova musí pochádzať z bezpečnostných zložiek. Je to podľa jeho slov jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je politicky riadená premiérom Robertom Ficom. Bol som študent a rodičia mi povedali, že mi budú platiť mobil, povedal Šimečka. O tom, že bol telefón napísaný na občianske združenie, vraj nevedel. Ďalšie správy prináša Kamila Šusterová.
2: V Bratislave sa konal summit prezidentov slavkovského formátu. Najvyšší predstavitelia Slovenska, Česka a Rakúska, Peter Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen, sa zhodli na tom, že koordinácia týchto troch krajín je dôležitá kvôli presadzovaniu spoločných riešení. Či už ide o zahranično-politické výzvy a ich dosah na regióny, alebo vývoj umelej inteligencie a moderných technológií. Slovensko podporuje vstup krajín, ako je Čierna hora, Srbsko či Albánsko, do Európskej únie, uviedol slovenský premiér Robert Fico počas stretnutia s eurokomisárkou pre rozšírenie únie Martou Kosovou. Témou rozhovorov bola tiež postupná integrácia kandidátskych krajín do vnútorného trhu únie, čo by mohlo občanom priniesť výhody ešte pred vstupom, či už ide o roamingovú zónu únie či platby v eurách. Podľa premiéra Fica je rozšírenie strategickou investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Súdne pojednávanie v kauze Očistec, ktoré sa začalo v pondelok, bolo po dvoch hodinách odročené na jún. V budove špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa v jednej z najsledovanejších korupčných kauz ocitlo na lavici obžalovaných 10 osôb, medzi nimi aj súčasný podpredseda parlamentu za stranu Smer a niekdajší policajný prezident Tibor Gašpar alebo nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Podľa obžaloby mala od roku 2012 do roku 2018 existovať v polícii organizovaná zločinecká skupina. Tá mala slúžiť záujmom Smeru a síce sledovaním politických oponentov, zametaním trestných oznámení a ochranou spriaznených osôb pred vyšetrovaním. Pojednávanie celého prípadu bolo odročené v súvislosti s návrhom obhajoby na spojenie s prípadom jedného z obvinených. Trestné oznámenie na generálnu prokuratúru kvôli výstavbe novej prešovskej nemocnice a závažným problémom so statikou stavby podala strana Demokrati. Podľa podpredsedu demokratov Michala Kiču existuje podozrenie kvôli trestným činom všeobecného ohrozenia, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podvodu. Ministerstvo obrany, pod ktoré nemocnica patrí, predčasom oznámilo, že po kontrole kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavbu pozastavuje. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa po 14 rokoch stane opäť Vladimír Weiss starší. Jeho menovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Weissa, ktorý mal zmluvu s SK Slovan Bratislava ešte na jeden rok, klub uvoľnil, aby sa mohol naplno venovať národnému tímu. Marek Hamšík, ktorý pracoval ako asistent reprezentačného trénera, by mal vo svojej práci pokračovať aj naďalej.
1: Autorkou správ bola Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Najviac slovenských filmových cien Slnko v sieti si tento rok odniesol koprodukčný film debutujúceho režiséra Martina Gondu Potopa. Ide o príbeh rusínskych obyvateľov na východnom Slovensku, ktorí sa v roku 1980 museli vysťahovať zo svojich domovov kvôli stavbe vodnej nádrže Starina. Ide o prvý hraný film v rusínskom jazyku a preto ho diváci v Česku i na Slovensku mohli vidieť s titulkami. Režiséra filmu Martina Gondu sa Elena Kotová opýtala, či si tému vysídľovania Rusínov kvôli Starine vyhľadal sám, alebo si ho našla sama. Hovorí Martin Gonda.
1: Ja som bol s touto témou konfrontovaný svojím spôsobom od mala, pretože moja babička pochádzala z doliny, ktorá vedľa Starinskej doliny, ktorá bola zaplavená. Ja som tam chodil ako malý chalán, trávil som tam leta a my sme chodievali aj na takú obkružnú jazdu okolo už dnes vysídlenej Starinskej doliny na bicykloch. A vtedy nám otec aj s bratom rozprával, že tu kedysi stalo 7 rusínskych dedín. Čiže je to niečo, čo som mal v hlave od malička. Vedel som, že to existuje. A keď sme s tým tvorivým týmom končili náš absolventský projekt v tých istých končinách, tak už sme začali pomaly premýšľať, že čo ďalej, a táto téma sa nejakým spôsobom organicky ponúkla.
2: O probléme vysídľovania kvôli vodným dielám sa veľakrát nakrúcali dokumentárne filmy a dá sa povedať, že príbeh Stariny je ako tak najviac posunutý k nám do dnešných dní. Čím je podľa vás stále aktuálny?
1: Tak aktuálnosť je tá, že je to univerzálna vec. Ak si to prevedeme na drobné, tak je to opäť raz to isté, že ten individuálny ľudský osud sa podriaduje tomu verejnému záujmu. A to treba dodať, že Starina musela vzniknúť, pretože celé východné Slovensko, hlavne v tých rokoch, trpelo akutným nedostatkom pitnej vody. Voda jednoducho nebola, bola na prídel, takže režim sa rozhodoval, že kde postavíme vodnú priehradu, a to rozhodnutie padlo na Starinskú dolinu. To však ale neznamená, že to nechalo nejakú hlbokú fraktúru, hlbokú jazvu v ľuďoch, bolesť.
2: Tento príbeh sa vlastne odohráva v čase, dá sa povedať, ešte na východe dosť patriarchálnom, kedy žena nebola vlastne považovaná za rovnocenného partnera mužovi. Vaši scenáristi vytvorili veľmi silnú ženskú hrdinku.
1: Celá táto tvorba scenára, tomu predchádzalo strašne veľa rokov rešeršu. My sme chodili za vysídlencami, ich potomkami. A s čím sme sa stretli, bol taký ten naozaj veľmi vypuklý generačný konflikt medzi tou mladou generáciou a starou generáciou. Mladí chceli odísť, chceli naplňať svoje sny a ambície, a toto miesto im neponúkalo tú platformu alebo tie možnosti na ich naplnenie. A tí starí, tak tí boli zase veľmi silno zviazaní s tou pôvodou. A jeden z tých, nazvem to, respondentov, s ktorými sme rešeršovali, tak bola pani, ktorá v tom čase bola mladá a vo veku Mary. Ale Mara je taká aj preto, lebo sa nám podarilo nájsť Saru Chrípakovú. Sara Chrípaková v istých momentoch vo filme, dovolím si povedať, že je ona, že žije, že sme hľadali ľudí, ktorí existujú, ale ktorí nebudú hrať.
2: Tento film má zdarlivo lokálnu tému, možno aj z hľadiska Slovenska. Vy ste dosiahli veľké divácké úspechy práve na východe. Bolo to také prirodzené, alebo boli ste sami prekvapení, lebo váš film Potopa má skôr artové ambície a je nesmierne hlboký?
1: Ja osobne som prekvapený bol, pretože ak človek stráví také množstvo času na jednom projekte a robí ho sústavne, tak v istom bode stratí odstup od toho materiálu. A na konci celého tohto projektu ja som vlastne nevedel, a to sa nedá ani objektívne povedať, že čo sme to vlastne spravili. To znamená, že človek sa v tom momente pripravuje na to najhoršie. To, čo sa deje teraz, tak je veľmi milé prekvapenie a pozitívne, a ja sám sebe sa už dovolím občas sa usmiať a tešiť sa z toho. Keď myslím...